сотні свободних назору. Біло і осе енок, або ютрий туморо. Бо тим є рекла, найзавієм на стран. До синих камор не муди, дає пред.